0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.
5: Sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Koga?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, želim.
1: Recite.
3: Recite.
2: Prodajem ručne radove.
1: Aha.
2: Tepiserije veće i manje. Rad je vezivanje čvorova. Sve se može prati u mašini. Duge su niti za ambijent, prostor recimo i radni i za dušu. Motiv je priroda, rađanje i jako puno toga ima. Ko ima želju, neka se javi na broj 091 3 7 0 9 5 7 6.
1: Ajmo mi s početka, čekajte, 091
2: 091
1: dobro
2: 5 7 6 7 3 1 2.
1: Dobro.
2: Toliko.
1: Hvala. Pozdrav, evo gospođa prodaje ručne radove tepiserije, sve informacije na 091 576 7312. Ukoliko ste zainteresirani, slobodno se javite. Mi smo i dalje tu, u malim oglasima, čekamo vas. ...314-315 je naš broj. Evo ga, zvoni. Halo.
4: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može jedan oglas, može.
1: Može, može.
4: Ajmo, brod Dalmatinka.
1: Još je tu.
4: Još je tu, e.
1: Da.
4: Motor 25 konja vanjski. Uh-huh. Zambrodski, jel?
1: Da.
4: Jako povoljno na 098-449-219.
1: Hvala vam i sretno. Evo, prodaje se brod Dalmatinka, vambrodski motor 25 konjskih snaga 098-449-219. Halo.
5: Halo.
1: Dobar dan.
5: Na 098-178-1440 možete dobiti kućnog majstora.
1: Kućni majstor može, hvala vam.
5: Hvala.
1: Pozdrav. Ukoliko vam je potreban kućni majstor, njegov kontakt broj je 098-178-1440. Halo? Halo, halo?
6: Halo?
1: Dobar dan, tu smo.
6: Halo?
1: Tu smo, recite, čujemo se. Halo?
6: Halo?
1: Tu smo, dobro jutro, tu ste.
6: Ah, moje poštovanje, moje poštovanje.
1: Poštovanje, recite.
6: Nema nikakav oglas, nego samo zamolio vas i ljudi koji zovu da ugaste svoj radio, TV, prijemnik, već našto slušaju, da je tolika mikrofonija kao kod nas slušalaca.
1: A i sad je i kod vas mikrofonija, isto kad mi vas slušamo, isto nam se događa.
6: Ali ja zovem normalno sa mobitela.
1: Da, da. Je, spominjamo mi to često, pa eto, još jednom hvala i vama na savjetu i mi to govorimo našim slušateljima, stišati radio prijemnike kako bi eto komunikacija bila kudi kamo bolja. Hvala vam na javljanju. Idemo dalje, još smo tu nekoliko trenutaka, gori sve, mali oglasi. Halo, halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Ovako, trebali bi nešto još osoblja za restoran, okolica Zadra, nešto za kuhinju, pomoćno osoblje i konobare, eto, ako se neko javi, ima i smještaj, pa na broj 098-361-951. Eto,
1: može,
7: hvala.
1: Eto, nadamo se da će vam se netko javiti, hvala vam na javljanju.
7: Eto, da, još malo nešto, hvala.
1: Može, pozdrav. Evo, gospođa traži pomoćno osoblje za restoran koji se nalazi u okolici Zadra, 098-361-951. To je to. Da vidimo.

0: Halo?
1: Što je ovo? Halo? Se čujemo?
2: Je,
1: recite, evo, posljednji današnji mali oglas, da čujemo. Stišajte malo radio, molim vas. Evo, tu smo, recite.
2: Šta se me zvali?
1: Recite,
2: šta se me zvali?
1: Nismo mi vas zvali, vi ste nas zvali.
2: A, onda sam pogrešio, hvala.
1: Pa eto, ugodan dan. Jeste dobro, jeste, ma vruće?
2: Vruće,
1: treba izdržati, čuvajte se sunca, možda.
2: Da.
1: Hvala vam, pozdrav, i to bi bilo to za danas u malim oglasima u programu Radio Zadra.
3: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveš.

lipka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima motta, to je divota.